kuin seurasallessa. Kannakaan kohta itsekin peurasaaressa. Nallikarin festivaalit ovat kuin muisto. Minä aikani muiskauksesta.